Hola familia, se deben vidas e benvidos a unha nova edición do Grandes Voces do Noso Mundo. Aquí comezamos a edición número 439 do programa máis internacional da nosa música. Queredes acompañarnos esta viaxe musical? Pois comezamos. Mas antes da música, recibide un cordial saúdo de toda a equipa do programa e tamén dun servidor que vos fala, Marco Pereira Oliveira. E agora sí, arrancamos e facémolo cos Buraca Sound System, con este tema que leva por título Puro Mambo.

Buracas son sistema a soar no programa máis internacional da nosa música. E agora viaxamos a terras galegas para ouvir a Baiuca e Carlos Ares con este tema titulado Noitada.

Nada. Noitada era o tema que nos interpretaban Baiuca e Carlos Ares. E continuamos con máis temas musicais aquí no teu programa favorito, O Grandes Voces do Noso Mundo. E facémolo con un clásico da música portuguesa. Viva, Inmigrante Viva, do grande Dino Meira.

Ouvíamos a música do Ildo Lobo aquí no programa máis internacional da nosa música. E agora voltamos á actualidade e facémolo cos Monolius Dub, con este tema que leva por título Tardeo.

Kalema e o Leo Santana a soar no programa máis internacional da nosa música. E agora viaxamos de novo a Portugal para ouvir a grandísima voz da Nena con este tema que leva por título Teño saudades de casa. Adiante con ela.

Xicudo Tina a soar no programa máis internacional da nosa música. E agora é o momento de gozar da música das Tanxugueiras co seu tema titulado Todo a Maina.